Australija i Fidži potpisali istorijske sporazume o bezbednosti. Više od 100 ljudi navodno privedeno tokom anti-NATO protesta u Turskoj uoči ovogodišnjeg samita u Ankari. U Iranu je 4. jula počela višednevna sahrana vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamenejija. Juče je počela najdok sedmica i trajaće do 12. jula. Virađuri starešina Norma Ingram kaže da je nedelja najdok vreme kada se zajednice okupljaju kako bi proslavile istoriju, kulturu i dostignuća naroda prvih nacija. Ovogodišnja tema glasi 50 godina izuzetnosti, kojom se odaje počast starešinama prvih nacija, organizatorima, umetnicima i zajednicama koje su tokom 5 decenija gradile i održavale pokret Najdok. Australija i Fidži potpisale su istorijske sporazume o bezbednosti kako bi ojačali saradnju u oblasti odbrane, regionalne odnose, dok Canberra produbljuje svoje angažovanje u Pacifiku. Premijer Anthony Albanese i njegov fidžijski kolega Sitiveni Rabuka potpisali su sporazume Buvale Union i Ocean of Peace u Suvi nakon tradicionalne ceremonije dobrodošlice uz kavu. Albanese će također posjetiti Solomonska ostrva pre nego što bude domaćin liderima Papue Nove Gvineje i Tonge na konferenciji State of Origin u sredu uveče. Indijski premijer Narendra Modi trebalo bi da posjeti Australiju ove nedelje kako bi prisustvovao trećem godišnjem samitu Indija-Australija u okviru bilateralnog sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Teme na dnevnom redu uključuju saradnju u oblasti odbrane, spoljne politike i trgovine, kao i retke zemne rude, kibernetičku bezbednost i nove tehnologije. Lider koalicije Angus Taylor kaže da ne postoje planovi za formiranje koalicije sa strankom Jedna nacija uprkos nedavnom rastu podrške toj partiji u istraživanjima javnog mnjenja. On ističe da je cilj koalicije da samostalno pobjedi na narednim izborima i da ne veruje da je Jedna nacija sposobna da upravlja državom. Stručnjaci za kriminologiju kritikovali su najnoviji predlog vlade Queenslanda o kažnjavanju maloletnika, opisujući ga kao nepotrebnu političku poruku, a ne politiku zasnovanu na dokazima. Vlada premijera Krisa Fulija planira da uvede novo krivično delo u okviru svojih zakona pod nazivom Adult Crime, Adult Time, kojim bi se zahtevalo da deca već od 10 godina starosti služe obaveznu zatvorsku kaznu ako su optužena za činjenje teškog krivičnog dela posle puštanja iz zatvora uz kauciju. Tasmanija će učiniti nezakonitim deljenje ili pretnju deljenjem intimnih snimaka bez pristanka osobe koja se na njima nalazi. Tokom narednih nekoliko nedelja bit će sprovedene javne konsultacije, a nacrt zakona trebalo bi da bude objavljen do kraja godine. Tasmanija je posljednja jurisdikcija u Australiji

0: tri Britanca, George Russell iz Mercedesa, Lewis Hamilton iz Ferrarija i aktuelni šampion Lando Norris u bolidu McLarena. Australijanac Oscar Piastri stigao je na cilj tek 11. i nije osvojio ni bod. Sljedeća trka Formule 1 bit će održana u Belgiji u nedjelju 19. jula. Košarkaška reprezentacija Srbije za igrače do 17 godina osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu sveta u Istanbulu. Kadeti Srbije poraženi su u finalu od Sjedinjenih Američkih Država 107-81. Uprkos ubedljivom porazu meč je obeležio srpski reprezentativac Nikola Kusturica sa 37 poena i 9 skokova. Kusturica je također izabran i u idealnu petorku šampionata. Bronzanu medalju na prvenstvu sveta za košarkaše do 17 godina osvojila je selekcija Australije, koja savladala domaćina Tursku 77-69.
1: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
3: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite s nama do 16 časova, sledi blok aktuelnosti. Podrška stranci Jedna nacija, One Nation, raste posljednjih mjeseci. U izbornoj jedinici Hunter, tradicionalnom uporištu laburističke stranke u Novom Južnom Velsu, One Nation, Jedna nacija, je na prošlogodišnjim izborima bila drugoplasirana, što se dogodilo u dve izborne jedinice u zemlji. U prethodnim izbornim ciklusima osvajala je oko petine glasova na osnovu prvog izbora birača. Reporterka Karen Thomas otputovala je u Hunter kako bi razgovarala sa meštanima o tome kako gledaju na najnovije poteze ove stranke. Evo kako je izveštavala za SBS News. Senglim već 16 godina služi gostima obroke u svom kineskom restoranu u mestu Hedon Greta. Ja sam kineskog porekla iz Malezije. Došao sam ovdje 1989. Kad sam stigao, odlučio sam da ostanem jer je ovo najbolja zemlja na svijetu. Od tada živimo ovdje već više od 38 godina, kaže on. Sjeća se da je početkom 2010. njegov restoran nekoliko puta posjetila jedna poznata političarka. Moj prijatelj je doveo Pauline Hanson u moj restoran i bio sam iznenađen. Rekao sam, šta se ovdje dešava? Pauline Hanson je u mom restoranu. Dve potpisane fotografije sa liderkom stranke Jedna nacija još nisu vraćene na zid posle nedavnog renoviranja, ali su uvijek pri ruci kada ih gosti zatraže, što se, kako kaže Senglim, dešava prilično često. Mislim da je sada zaista veoma popularna jer me ljudi stalno pitaju kada ćete ponovo okačiti fotografije sa Pauline Hanson. Njegov restoran u mestu Hedon Greta nalazi se na oko kilometar od granice izborne jedinice Hunter, koju laburistička stranka drži još od 1910. To je područje u kojem dominiraju rudnici uglja i proizvodnja električne energije, ali je poznato i po nekim od najboljih vinograda u Australiji. Mnogi birači sa kojima je SBS razgovarao na ulicama mesta Morisset, popularnog naselja u blizini jezera Lake Macquarie na jugoistoku izborne jedinice, podržavaju Jednu naciju, ali nisu sigurni šta Pauline Hanson podrazumeva pod svojim predlogom o monokulturnom društvu.
4: Monocultural depends what she means by that. If she means white Australian,
3: monokulturno, zavisi šta time misli. Ako misli na belu Australiju, onda se s tim ne slažem. Ali ako misli da smo svi ljudi koji su se integrisali, da smo Australijanci i da poštujemo australijsku zastavu, onda da.
5: We're multicultural anyway. We just need to stop the migration, a lot of it.
3: Mi smo već multikulturalna zemlja, samo mislim da treba dosta da smanjimo imigraciju, jer prvo moramo da obezbedimo smeštaj za naše ljude. Moja devojka je iz istočnog Timora, tako da nemam ništa protiv ako su spremni da dođu ovde i vredno rade, i to je ono što Pauline govori. Nakon što je prošlog meseca, 17. juna, u Nacionalnom pres klubu iznela svoju viziju monokulturne Australije, liderka jedne nacije je kasnije u Senatu dodatno pojasnila svoje izjave.
5: In the past week, the far left have naturally taken my comments into the realm of utter fantasy.
3: Tokom protekle nedelje, krajnja levica je očekivano moje izjave pretvorila u potpunu fantaziju, kao da ću zabraniti stranu hranu ili da Sokerus ne bi pobedili Tursku po mojoj politici. To su besmislice, predvidive, jadne. Upravo Sokerus predstavljaju moju viziju monokulturne Australije. Ljudi različitog porekla, kultura i naroda nose zeleno i zlatno, predstavljaju jednu naciju pod jednom zastavom i uspevaju po istim pravilima. Australijska monokultura nije isključiva, ona je otvorena za sve, ona je kišobran koji obuhvata sve različitosti, to nije ružna reč. Međutim, profesor sociologije u penziji sa Univerziteta tehnologije u Sidneju, Andrew Jakubovic, kaže da njen opis monokulturalizma više podsjeća na multikulturalizam.
6: The monoculture that she's referring to is the capacity of people from different backgrounds to work.
3: Monokultura o kojoj ona govori podrazumeva sposobnost ljudi različitog porekla da sarađuju na zajedničkom cilju, to je upravo multikulturalizam, a ne monokulturalizam. Monokulturalizam je ono što imamo u Severnoj Koreji. To je sistem u kojem jedan vođa države ili bolje rečeno zemlje diktira kako ljudi treba da se ponašaju, to je monokultura. Multikulturalizam je sposobnost ljudi da sarađuju prko s razlikama, da prepoznaju međusobne prednosti i zajedno idu napred. Mislim da je to ono što Australijanci žele da vide. Duboko u rudarskom kraju Hunter u mestu Singleton, mišljenja o stranci Jedna nacija su podeljena. Pratim Pauline još od kada je započela političku karijeru. Oduvek sam je podržavao. Ne podržavam jednu naciju. Mislim da je to veoma opasna stranka. Trenutno nikoga ne podržavam. Svi su mi kao dve strane istog novčića. Sa nekim stvarima koje jedna nacija zastupa se slažem, ali isto tako i sa zelenima, laburistima i ostalima. Svi imaju politike koje podržavam i one sa kojima se uopšte ne slažem. Ne mislim da su sposobni da vode zemlju, država je u lošem stanju, a ne verujem da će se bilo šta od onoga o čemu ona govori zaista ostvariti. Liberalna i laburistička stranka su glavne već dugo vremena, pa ljudi traže promenu. Da li bih podržala jednu naciju? Mislim da ipak ne. Na posljednjim izborima kandidat jedne nacije, Stuart Bonds, osvojio je 41% glasova nakon raspodele preferencija, dok je laburista Denda Pakoli osvojio 59%. Stuart Bonds je bio kandidat jedne nacije i 2019. kada je osvojio više od petine prvih preferencijalnih glasova, 21,6%, što je bilo slično rezultatu nacionalne stranke, koja je imala 23,5%. Direktor za istraživanje javne politike u kompaniji Redbridge Group, Simon Welsh, analizirao je šta stoji iza nedavnog rasta podrške stranci Jedna nacija u istraživanjima javnog mnjenja. Kaže da je taj rast pre svega posljedica dubokog nezadovoljstva političkim sistemom i dvema velikim strankama, kao i pada životnog standarda i rasta troškova života. Ne radi se o naglom skretanju udesno. Nije

0: Jan Gamba, ženski aboriđinski hor iz Nore, koji peva na jeziku Dulga. Ova kompozicija deo je koncerta pod nazivom Echoes of Deadly Harmony, 50 Years of Songs, održanog u Wollongongu na južnoj obali Novog Južnog Velsa povodom početka nedelje Najdok. Žena iz naroda Varimaj, Nicole Smith, istovremeno je članica hora i autorka koncertnog programa. Kaže da ona i ostale izvođačice pevanjem na maternjem jeziku slave svoju duboku i trajnu povezanost sa kulturom i zemljom predaka.
1: We are the longest.
0: Mi smo najstarija kontinuirana živa kultura na svetu i to je nešto što treba slaviti. Naš jezik je deo toga, jezik dolazi iz zemlje, a naši preci su mu udahnuli život slušajući zemlju. Kada pevamo na svom jeziku, dešava se nešto veoma lepo i duhovno, jer to dolazi iz najdubljeg dela našeg bića, kaže ona. Ovaj koncert je samo jedan od na stotine događaja koji se ove nedelje održavaju širom Australije kako bi se slavili i priznali istorija, kultura i dostignuća aboriđina i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza. Kopredsjedavajući Najdoka Steven Sator, pripadnik naroda Pićančačara, Jukunčačara i Pertame, kaže da nedelja Najdok svake godine donosi bogat i raznovrsan program širom zemlje. Različite zajednice imaju različite načine da proslavljaju i okupljaju ljude. Imamo neke zajedničke elemente, podizanje zastava, marševe i lokalne Najdok nagrade širom zemlje. Ali ljudi su veoma kreativni kada osmišljavaju događaje, organizuju okupljanja kućnih ljubimaca, fudbalske turnire i brojne druge načine da se zajednica okupi. Zaista je neverovatno to videti. Žena iz naroda Virađuri i Gamilaroj i kopredsedavajuća Najdoka Linet Riley kaže da je ovo važna prilika da svi Australijanci proslave aboriđine i narode sa ostrava iz Torresovog Moreuza.

0: ni kulturu i istoriju.
1: That's what it's about. Let's celebrate.
0: U tome je suština da proslavimo sve ono najbolje što imamo u ovoj zemlji, našu domišljatost, naš rad na zemlji, naše divne starešine, muškarci i žene, ljude koji su čitav svoj život posvetili stvaranju promjena. Ovogodišnja tema nedelje Najdok je 50 years of Dedli. Dedli nema negativnu konotaciju u aboriđinskim jezicima, radije označava izuzetnost. Ova tema obeležava dva važna događaja od pre pet decenija 1974. Odbor Najdok je prvi put bio sastavljen isključivo od aboriđina, a već naredne godine obeležavanje je prošireno sa jednog dana na čitavu nedelju, od prve do druge nedelje u julu. Linette Riley kaže da iako ovogodišnja tema slavi te važne prekretnice, istorija Najdoka seže mnogo dalje u prošlost. Pokret je započeo kao protest kojim se skretala pažnja na represivne zakone i brojne nepravde koje su trpeli narodi prvih nacija. 1938. aboriđinski aktivisti organizovali su Dan žalosti, istog dana kada je Australija slavila 150 godina od dolaska prve flote. Način na koji su tadašnje vlasti organizovale proslavu bio je takav da su oteli veliki broj aboriđinskih muškaraca iz unutrašnjosti, primorali ih da dođu u Sidnej i poručili im da će im, ako ne učestvuju u inscenaciji iskrcavanja kapetana Cooka, oduzeti decu i možda ih poslati u zatvor. Kada su stigli u Sidnej, držali su ih u zatvorskim ćelijama. Naši stari su zato protestovali i to je bio prvi zvanično priznati protest. Ljudi su marširali do stare sidnejske gradske kuće i to je bio prvi put da je takav protest prepoznat. Ovaj skup je kasnije postao godišnja tradicija, 50. godina prošlog veka premešten je u jul i postao dan proslave, ali i protesta. Nacionalni odbor za obeležavanje dana aboriđina Nadok zvanično je osnovan 1956. a skoro dve decenije kasnije obeležavanje je prošireno na čitavu nedelju. Kako je rasla svest o posebnim kulturnim istorijama aboriđina i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, 90. godina Nadok je proširen kako bi obuhvatio i priznao kulturu naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza. Linette Riley kaže da nedelja Najdok i danas predstavlja priliku da se ceni bogatstvo i raznovrsnost autohtonih kultura Australije, ali i da se prepozna da borba za promjene i pravdu još uvek traje.
1: There is very, very little understanding.
0: Postoji veoma malo razumevanja da su posljedice sa kojima se aboriđini danas suočavaju ekstremno siromaštvo, visoka stopa zatvaranja, loše zdravlje i brojni drugi problemi, direktna posljedica vladinih politika i praksi koje su ostavile međugeneracijske posljedice. Posljednji vladin izveštaj o ciljevima programa Closing the Gap, koji ima za cilj smanjenje sistemskih nejednakosti i poboljšanje života autohtonih Australijanaca, pokazuju da su samo 4 od ukupno 19 ciljeva na dobrom putu da budu ostvarena. Steven Sator kaže da dok Australija obeležava više od 50 godina nedelje Najdok, ovo je trenutak da se pronađu novi načini za rešavanje dugotrajnih problema, politika i praksi koje i dalje dovode narode prvih nacija u nepovoljan položaj. Novi načini razmišljanja i novi pristupi bit će veoma važni u narednih 50 godina. Treba da obezbedimo da ne vodimo iste razgovore i za sljedećih 50 godina, posebno kada je reč o smanjenju jaza, nesrazmjerno visokim stopama samoubistava i činjenici da ljudi dalje umiru prerano. On poziva ljude širom zemlje da nastave da uče i upoznaju kulturu prvih nacija učešćem na brojnim besplatnim javnim događajima tokom nedelje Najdok. Ovo je prilika da se povežete sa našim ljudima, učite od njih i čujete njihove priče o kulturi i mnogim drugim temama, ali i da čujete priče lokalnih heroja i šampiona o neverovatnom radu koji se ulaže u zdravstvo, borbu protiv klimatskih promjena i očuvanje kulture. Nicole Smith kaže da događaj poput koncerta koji je priredila u Longongu stvaraju prostor u kojem su svi Australijanci dobro došli da se okupe, slave, slušaju jedni druge.
2: Nedelja Najdok također

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Kako koristiti veštačku inteligenciju da se očuva profesionalni standard, kredibilitet i etika? U Srbiji je nedavno ažuriran kodeks novinara i novinarki kao odgovor na ove promjene, ali i dalje ne postoji jasan zakonski okvir koji u potpunosti reguliše upotrebu veštačke inteligencije u medijima. To znači da njena primjena trenutno zavisi pre svega od uređivačke politike svake pojedinačne redakcije i od odluka samih novinara. U međuvremenu na jednoj srpskoj televiziji pojavili su se prvi voditelji kreirani uz pomoć veštačke inteligencije bez jasnog obaveštenja javnosti. Sa imenima i prezimenima poput Bojana Filipović i Marko Popović, ovi virtuelni prezenteri predstavljali su vesti iz različitih oblasti. Iz te televizije su saopštili da je cilj bio unapređenje načina prezentacije sadržaja, a ne obmana javnosti. Ipak ova odluka izazvala oštre reakcije i novinarskih udruženja i medijskih radnika i korisnika društvenih mreža. O ovoj temi sve češće i upotrebi veštačke inteligencije kao zamene za ljudski rad u novinarstvu razgovarao je naš saradnik Nikola Doderović sa predstavnicima novinarskih udruženja i lokalnim televizijskim novinarima. Da čujemo.
3: Srbija trenutno nema specifičan zakon o veštačkoj inteligenciji, iako je planirano da on bude usaglašen sa istoimenim aktom koji je propisala Evropska unija. U medijskoj sferi, zakoni poput zakona o elektronskim medijima svakako na određene načine rešavaju probleme veštačke inteligencije, kao što je odelja koji se tiče gledaoca i slušaoca, u kontekstu da ne smiju biti dovedeni u zabludu posredstvom objavljenog medijskog sadržaja. Također, dva glavna srpska novinarska udruženja su u saradnji sa Savetom za štampu ažurirali Kodeks novinara i novinarke Srbije 2025. godine, koji sada uključuje regulaciju upotrebe veštačke inteligencije. U članu koji govori o odgovornostima novinara i novinarki, navodi se da novinari moraju biti transparentni i odgovorni u kontekstu upotrebe veštačke inteligencije, što uključuje jasnu naznaku da je ova tehnologija korišćena kako javnost ne bi bila dovedena u zabludu. U članu koji govori o odgovornostima novinara i novinarki, navodi se da novinari moraju biti transparentni i odgovorni u kontekstu upotrebe veštačke inteligencije, što uključuje da postoji jasna naznaka da je ova tehnologija korišćena za tu svrhu, kako javnost ne bi bila dovedena u zabludu. Međutim, na privatnoj televiziji Happy, koja ujedno posjeduje nacionalnu frekvenciju za emitovanje u Srbiji, je upravo nastala zabluda koja uključuje veštački generisane spikere. Ovi voditelji, potpisani srpskim imenima i prezimenima, su predstavljali vesti iz brojnih oblasti, ali bez jasne naznake da je bio u pitanju sadržaj koji je generisan pomoću veštačke inteligencije. Udruženje novinara Srbije je prvobitno upozorilo građane da je u pitanju veštački generisan sadržaj, ali je dobilo i odgovor od televizije Happy, gde je ovaj medij naznačio da je cilj ove tehnologije da se koristi kao alat za unapređenje predstavljanja sadržaja koji neće ići na uštrb tačnog, proverenog, relevantnog i blagovremenog informisanja gledalaca. Dragana Bjelica iz Udruženja novinara Srbije je izjavila da su u udruženju izuzetno iznenađeni odjekom ove teme na srpskoj medijskoj sceni, dok je istakla i problematiku upotrebe veštačke inteligencije na ovaj način.
4: S jedne strane, radi se o nepoštovanju publike gledalaca, jer ta televizija nije rekla da su to veštački načinjeni nepostojeći ljudi, šta više, htjela je da nas ubedi da su to postojeće osobe i da nam one prezentuju vesti. To je neetično i ne vidim kako bi to moglo da bude dobar model za budućnost.
3: Bjelica ističe da, iako je već bilo nekoliko instanci eksperimentacije sa voditeljima generisanim veštačkom inteligencijom, poput televizije u Kini i Grčkoj, problem nastaje u kontekstu transparentnosti.
4: Mislim da nikada ne sme da se dovede u zabludu gledalac. Mislim da se ta etička strana mora čvrsto držati, da novinarska profesija ne sme od nje da odustane, a zakonski će svakako ovo morati da se rešava. To je